יש אנשקה נועה שלום, כאיתו ראשים, שויה בניניה, שכמה סונטן קומית, סונטן כה לבן ססטילה. יוסטל צ'יל פשקייתי להקורה, גם ג'וס יש בנים, אלו הקלס 8 דל המניין, יתו 16 מינוטו. לאנשא דול יאהבנו, יניס להובל אשקה כה פרוגרמה, פית נוחונך בדיוס, בית אלה המשין, אשקה כה כאן דוסים כאן חובל. יובל דשין, תאיש ולנטור ששאו יתר ביון, מה שציב ליתר ביון, כאשר אנו לאשקי בית, מהי כאן דוס יתכון אורה אל דילה, יובל דשין. תאיש שלים נזכול, אתו ידיע קלוך אל פשטוך, אשקה הון שמח הניקו פרוגרמה דילה, בעיינה נשאו. כאן אלו חונך, כאן אלו יוטושין יוכו על דיוס, פרייתו מכן אל תילה, וחשווה כנור יתוך קו עושה קובית. היתוך קו קובית אישין שיהיה פינליסטר אשקה קו פרוגרמה, פית נוחונך בי דיוס, פרו. ששווי מיטר שין, ששאי חלקו חיה בני, אשקה רדיו גריז, מיוטו לפשית הון צ'ול הניל. אוך אפנוך פשלם נהוך, אשקה הון נושה מכני קו פרוגרמה, פייה יש. יוטושין גם מוחבצי קשק יסינדוניה ביתילה, אך כה סינדוניסר, אשקה רדיו קריזמה. תרופש רדיו קריזמה דילה ששוגלים נצ'ן, אשקה יתוך פיט, יתוך קנטוס, יתוך קלסחנית שם גומם. יוטושין גם מוחבצי קשק רדיו ביתולה. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, es así, pues como ya vamos a finalizar nuestra programación, Vidno con el Dios, donde estamos escuchando alabanzas en Jangobal, ya que la hora no nos espera. Y quienes estuvieron comunicando con nosotros, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Si Dios, pues, permite la vida, mañana pasaremos al aire, pues, esta programación. Así que muchísimas gracias, pero les voy a dejar aquí con dos alabanzas, y con esas dos alabanzas finalizamos nuestro programa. También los invito a que sigan en fina sintonía de Radio Carisma, ya que Radio Carisma los acompaña siempre, tanto con alabanzas, con cantos, o como también con prédicas donde imparten la palabra del Señor. Es por eso, mis queridos hermanos, que sigan en fina sintonía de Radio Carisma. Muy bien, en estos momentos les voy a dejar aquí con esta alabanza. Y a las 9:30 regresaré nuevamente con ustedes para pasar al aire, pues, otra programación más. Otra programación que es diferente. Así que siguen en fina sintonía de Radio Carisma. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga siempre.